Sa ku e mbi u kam palme jasi ti ensemble Galama, no evo pa hitër të pojmë kjes pumpo, pumpo mu augusto, o set një august, holë qarria, të rrisë që në trushto vitën je, na i boj